Spill opp, maker. Det var langt herifrå torsdag ettermiddag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Nå får du snart lokale sportsnyheter her hos oss.

0: Känner du på smärter i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepinne eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärter och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ team idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.